0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Slå til i dag. Dette Tor Andersen. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene